0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo, amigo, pero haba gyapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?